Maona nepoka zinjina dzakapwatirana nakuda kwazvo zvoizvo wazviita zvako Donchinja imachibesa ntsiku yechishanodikanwe nguva yazvidziviso

0: Bwejani pafoni?
1: No.
0: Ande, tipeni kulara?
1: Ah, tarara, nimuloke.
0: Nenga zvamuri kubva izvi, ndimwe wani muri kupi?